Mita 97 da kakan zangon FM Rama Radio, inda aka saurari labarin duniya kashi na farko tare da Usman Ibrahim Diti, wanda kuma bayan sa ne aka saurari kashi na biyu na labarin nan, wato shirye-shiryen bayan labarai tare da Mubarak Hamza Adam. Agogon ya da shirye-shiryen namu na farin ciki al'umma yana nuni da cewa karfe 1 saurayin da ke kudu misalin karfe 1 daidai. Zamu ji ga sashi namu na shirye-shirye, inda zamu kawo muku shirin daga karkara, shirin da kan zagaya domin jiyo muku halin da karkara take ciki. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin ciki al'umma. Mita 97 da kun sun gani FM Rama Radio, tare da ni Fatima Kabir, labarin ya kasai.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Mazauna birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila, da nake shirye shirin kuma na gabatar.
2: Yanzu a cikin gari mai zan iya yi maka ƴaƴan ku zazzabai, ma'ana waɗanda

0: buga muna amfani da shi.
1: To masha Allah.
0: Dan karanta fatiha kafa da ka tufa kai. Karanta fatiha kafa da ka tufa mu akai.
1: To masu kallon mu tare da sauraron mu kuna gani shi wannan gwangwani tun farko kun ga ba komai a ciki. Daga baya kuma ganyen tumfafiya ne ni da kaina aka sa na sashi a ciki. To ga abubuwan da suke ciki. Kamar yadda kun gani da ba komai a ciki ganyen tumfafiya ne ni da hannuna na sa. Yanzu kuma ga abubuwan da na gani. Ga zobe, ga layu, ga suna.
0: Ku kana son da?
1: Na so mana. Na so mana.
0: To dauki.
1: Dana cameraman
0: Jackie
1: dana mai ba mu mai shirya muka dai Anas kai waga naka Anas ga naka baban laga naka to
0: suna mutane ne a basu ko